0: De Rødenfangers Blues.
1: Rødenfangers Blues.
0: Støbelstok in hand, en stevelstok in krus. Hur ook dat in fatin, en wie er gewoon gezoes. Dit is de Rødenfangers Blues.